تے موڑے مکت جاگے مت ہر وسرے جم وس پاگے انت کال موڑے چوٹ کھاگے گر شبد بیچار ہے آپ جائے سا جوگ من وستے آئے جن جیو پنڈ دتا دچے تے ناگے مڑی مسانی موڑے جوگ ناگے گن نانک بولے پلی بان تم ہو سجاکھے لیو پشان بسنت محلہ پہلا دبدا درمت اندلی کار من مگ پرمے مجھ گبار من اندلا اندلی مت لاگے گر کرنی بن پرم نہ پاگے رگاؤ من مگ اندلے گرمت نہ پائی پسو پے ابمان نہ جائی لگ چوراسی جنتے اپائے میرے ٹھاکر پانے سرج سمائے سگلی پھولے نہیں سبد اچار سو سمجھے سے گر کرتار۔

پال سودا او جو رو ہد چرو لال اگاما آن با پار بنج جو کریے تیتے دوگ سہما گوند پجن کے نرپیوا پاری ہراس نانک رام ناما سارگ محلہ پنجواں میرے من نشٹ لگے پری بولا گر پا پگر پرسے والا اے سدیال گھر ٹولا ارغاؤ پرب تو ٹھاکر سرپرد پالک موئے کلتر سہت سب گولا مان تان سب تو ہے ایک نام تیرا میں اولا جے تخت بسل ہے تو دس تمہارے کس بڑھاوے کیتک بھولا جن نان کے پرا پرکھ بدھاتے میرے ٹھاکر اگے اتولا سارگ محلہ پنجواں رسنا رام کہت گن سوہن ایک نمک اپائے سماوے دیکھ چرت من موہن ارغاؤ جس سنے من ہوئے رہس ات ہردے مان دکھ جوہن سکھ پائے دکھ دور پرایو بن آئی پر توہن کے لبگ گئے من نرمل ہوئی گئے گر کڈے مایا دروہن کہو نانک میں سو پرا پایا کرن کارن سمرتھوہن سارگ محلہ پنجواں نینو دیکھو چلت تماسا سب ہو دور سب ہو تے نیر آگم آگم کٹ واسا رہاؤ اپول نہ پولے لکھو نہ چلاوے متا نہ کرے پچاسا کھن میں سا سوار بنا گے بھگت وشل گن تاسا اندھ کوب میں دیپ بلے ہو گردے کیو پرگاسا کہو نانک درس پیگ سکھ پایا تا پورن ہوئی آسا سارگ محلہ پنجواں چرنے گوبند مارگ سہاوا آن مارگ جیتا جتائیے تیتو ہی دکھاوا ارغاؤ نیتر پنیت پے درس پیکھے ہست پنیت تہلاوا ہردا پنیت ہردے گھر بسو مست پنیت سنت توراوا سربن دان نام ہر ہر کہے جس کرم لکھیا تن پاوا جن نانک کو گر پورا پیٹیو سکھ سہجے انت بہاوا سارگ محلہ پنجواں تیائیو انت بار نام سکھا جے مال پتا سو پائی نہ پہنچے تہاں تہاں تو رکھا رہاؤ اندھ کوپ گرے میں تن سمرے ہو جس مستک لیکھ لکھا کھولے بندن مکت گر کینی سب تو ہیں تو ہی دکھ امرت نام پیا من ترپتیا آگا اے رسن چکھا کہو نانک سکھ سہج میں پایا گر لاہی سگل تکھا سارگ محلہ پنجواں گر مل ایسے پربھو تہایا پیو کرپال دیال دکھ پنجن لگے نہ تاتی بایا ارہاؤ جیتے ساس ساس ہم لیتے ایتے ہی گن گایا نمک نہ بشرے کری نہ بسرے

سمرت سانت ماں سکھ پائیے مڑ جا کے سگل بکھاد ہر گھر لاب سا سنگ پائیے کر لے آب اولاد سب تے اونچ اونچ تے اونچو انت نہیں مرجاد برن نہ سکو نہ

پاتے سفل پائے رزق رام نام تھیائے اب چل نیب ترائی سدگر کب ہوں ڈولت ناہی گر نانک جا پے دیارا سرب سکھا ند پاہی سارگ محلہ پنواں نبھی

ہستو جائے سو روبت آوے، روبت جائے سو ہسے، بستو ہوئے ہوئے سو اجر، اجر ہوئے سو بسے، جلتے تھل کر تھلتے کوہ، کوبتے میر کراوے، ترتی تے آکاس چڑھاوے، چڑے آکاس گراوے، پیخاری تے راج کراوے، راجہ تے پیخاری، کھال مورگ تے پنڈگ کربو۔

ہر گھر در سوبھا پائے ملار محلہ تیجا گرمک کوئی ورلا بوجھے جسنو نظر کرے گربن داتا کوئی ناہی بگسے نظر کرے گر ملے سانت اوپجے ان دن نام لائے میرے مان ہر امرت نام تے آئے سدگر پرکھ ملے ناؤ پائیے ہر نامے سدا سمائے ارہاؤ مانمک سدا وچڑے پھرے

پنجواں پڑتال کر تیجا ایک اوہنکار سدگر پرساد گرمنار پری دیار سو رنگ کیا

ناگر جنا میری جات بخیات چمارنگ ہردے رام گوبند گن سارنگ ہرہاؤ سرسری سلل کرت بار نیرے سنت جن کرت نہیں پانگ ترا اپوتر نت آور جل رے سرسری ملت نہ ہوئے آنگ تر تار اپوتر کر مانیے رے

اے بہو بہو بدھ میر سادھو وسگت کریا جوں جل تنت پسارو بدک گرس مینا وسگت کریا ہر کے سنت سنت پل نیکے میر سنت جنا مل لہیا ہومے درت گیا سب نیکر جوں سابن کاپر کریا مست کلاڑ لکھیا تر ٹھاکر گر سدگر چرن ار تھریا سب دال دکھ پنج پرا پایا جن نانک نام ادھریا۔

سفل فلنا سلوک محلہ چوتھا ہر ہر نام تے آئے مان ہر درگہ پاوے مان جو اچھے سو فل پائے سی گر سب دی لگ گئے دھیان کلک پاپ سب کٹی ہے ہومے چکے گمان گرمخ کمل مکسیا سب آتم برہم پشان ہر ہر کرپا تار پرب جن نانک جپ ہر نام محلہ چوتھا ہر ہر نام پویت ہے نام جپت دکھ جائے جن کو پورب لکھیا تین من وسیا آئے سدگر کے پانے جو چلے تین دال دے دکھ لے جائے اپنے پانے کنے نہ پائیو جن ویکھو من پکی آئے جن نانک دسن داس ہے جو سدگر لاگے پائے پوڑی تو تھان سنتر پار پور ہے کرتے سو تیری بنت بناونی رنگ پرنگ سٹ سب ساجی بہ بہ بد پانت اپاونی سو تیری جوت جوتی وچ ورت ہے گرمتی تدے لاونی جن ہوئے دیال تن سدگر مل ہے مکھ گرمکھ ہر سمجھاونی سب بولو رام رمو سری رام رمو جت دالد دکھ پکھ سب لے جاونی سلوک محلہ چوتھا ہر ہر امرت نام رس ہر امرت ہر ارتار وچ سنگت ہر پراورت دا

چھوڑ پردے سے تایا پنچنڈال نالے لے آیا تان فرائے ہرائے ٹوکا کر کر مانگ ترپتاون تے چوکا بنتا چھوڑ باد نظر پر ناری ویس نہ پائی گے مہا دکھے آری بولے نہ ہی ہوئے بیٹھا مونی انتر کلپ پوائے گے جونی آنتے رہتا دکھ دے ہی سہتا حکمنا بوجھے ویاپیا ممتا بن سدگر کنے نہ پائی پرمگتے۔

دو در کیسے شوڈیے، جو در ایسا ہوئے کبیر ڈوبا تھا پہ ابریو گن کی لہر چبک، جب دیکھو بیڑا جر جرا تب اتر پریو ہو فرق، کبیر پاپی پگت نہ پاوئی ہر پوجا نہ سہائے، ماکھی چندن پر ہرے جہ بگند تے جا۔

کیا کرے ہردے بسے گوپال، کبیر رمیا کنٹھ میل چوکھے سرب جنجال، کبیر ایسا کو نہیں مندر دے جرائے، پانچو لڑکے مار کے رہے رام لیو لائے، کبیر ایسا کو نہیں تیو تن دے وے پھوک، اندھا لوگ نہ جانئی رہو کبیرا کوک، کبیر ستی پکارے چھے چڑی سن ہو بیر مسان، لوگ سبایا چل گئے ہم تم کام ندان، کبیر من پنکھی پیو اڑ اڑ دے دس جائے، جو جیسی سنگت ملے سو تے سو فل کھائے، کبیر جا کو کھوجتے پایو سوئی ٹھور، سوئی پھر کے توں پیا جا کو کہتا اور، کبیر ماری مروک سنگ کی کیلے نکٹ جو بیر، او چولے او چیریے ساک

جن او جموں سرجیا تو جپیا پروردگار کبیر کستوری پیا پور پئے سب داس جیوں جو بھگت کبیر کی تیوں تیوں رام نواس کبیر گہ گج پرے کٹمب کے کانٹھے رہ گیو رام آئے پرے ترم رائے کے بیچے تھوما تام کبیر ساگت تے سوکر پلا راکھے آچھا گاؤ او ساگت بپرا